shafi wa kasa. Kana maganin jam'iyyu su kansu ungani yadda da akwai kasashen da duniya jam'iyya ɗaya suke kamar irinsu China, haka kuma kamar irinsu Koriya ta Arewa, zuma zai ta demokuraɗiyya su ne shugabannin ƙasarsu shi ne yake goyana gairan wani babban wajen babansa, amma su gani suke demokuraɗiyya suke kunsa a cewa. Sannan ana maganar jam'iyyu su bi ƙa'idodin doka da shawaransu, kuma ana maganar cewar ita kanta demokuraɗiyyar dukkanin dokokin da ta gabatar a wanzar da su bisa wannan ƙa'idoji. Ana maganar kuɗi a ƙa'idojin demokuraɗiyya, amma kuɗin sun fi zama da iyaka inda aka ci gaba, ma'ana za a ce wanda yake takarar shugaban ƙasa kada ya kashe abin da ya fi biliyan 10. In ya tara kuɗi daga wajen waɗanda suke shugabanni, daga 'yan ƙasa, daga waɗanda na sana'atar da nawa da shawararsu, to kada ya wuce kaza, amma kuma idan ya wuce za a hukunta shi. Akwai wanda a Amerika 'yan shekaru nawa da aka yi zaɓe aka ga ya kashe kuɗi fiye da ƙa'idar abin da ya kamata ya kashe a takarsa na majalisar wakilai ta ƙasa, ƙarshe kawai shi aka yi. To duk irin wannan ƙa'idojin ya kamata a ce an ankarar, an ilmantar, ko ya san su da shawararsu. Gaskiya ainihin demokuraɗiyya kamar yadda mazana suka faɗa a irin su Professor Paul Collier na Jami'ar Oxford da take London a littafinsa, yake cewa ita demokuraɗiyya ta yammacin Turai ƙasashen Afirka tura musu akalin da akalin da dangawa cikin makogwaransu cewa sai sun yi ta. To an ce wani abinci ne kwarai da gaske. To ai saboda bata dace da tsari na al'adu na ƙarfin tattalin arziki da shi yadda su 'yan ƙasashen da suke Afirka suke wanne. Ita kuma duk ƙasar da ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da bai gaza dala 700,000 a shekara ba, kwatankwacin ka ce kowane

0: banza mutu ba ba ayin haka masana abin da ya fi bokoki ne ya san shi ba rajin abin da ake yi kan ba daidai bane to amma aka tawo ana ta yin hakan jami'a suna ta kokarin da rufe da kokarin su ne ba za a bar su idan mutum a ba a yi su wani kuma kokari ake a rana ke sanar su a raba kansu a kaman kaba ta yaya dan kuran iya na ta yanzu da haka amma abin da a shugabanni suka kansa ganewa shine wato a ita da mukuraɗiyya akwai masu ruwa da tsaki na waje akwai masu ruwa da tsaki na cikin gida kuma su ne kamar guardians su suke wato fitar da ƙa'idoji na cewa kaza ba daidai ba ne ya ke gaba ba daidai ba ne saboda in ka ce bari ka rana ke jam'iyyu su samu matsalar su rubuta ai kashe da mukuraɗiyya kake
1: amma wata dabara ce kowa ba da irin sana'a

0: sabu gaba ai kowanne irin lissafi ko isawu labari in sani ne ne yake cewa kuma gaba mun ji labarin ai 224 gasi
1: ne.

shirya ce dama ta bada labarin irin waɗannan cikin dare 2001 saboda haka tsoron aljannin ya rabu da shi ya kama hanyar sai na gida yana ta amfani da aljannin nan za a da bukata wani abu ta same shi da ya wani da ta zuwa ƙasa sa aljannin ya kama masa doki ta kawo ya tare ya ta ta kuma bisan sa mutane suka ɗauka gaba ɗaya wannan diwa biyu su sa'a waliyu ya ce kuma saurin mu tun da sata ce cinikinsa ana akwai ranar kin dillanci tana zuwa ranar da hanyar sarki ta fice sanji a gara mai ci aha ka ce jimawar farawo ne to wannan kuma ƙoso ina ya zamo da sata wajen ya ce ko ba ce wannan farawo ba ba sauran farawo ke na duniya kuɗin da aljinin ke kawo su da kayayyaki saƙa su suke yi ba kayan waɗansu bayan allah wani na wata ƙasa suke satowa suna kawo masa alhali suka ci ako gaskiyarka ko cikin labari ba mutane

كي تنبغي أنت دلع وطرانا أنزا نوازي دودي بيرمو كاسوا كانو سيطر دونا دانسا نيكو مدية سنينا رابكي وين كاسوا كانو مموني سيطر بحي كيدا دودي أبي ويزو تدينيا وانا تنكو ناكا كفانانو باقو سنبو مكانا نمتاني تنكي تيو نتنكو ها دودي جهالا كاسا ما أبنى كتك تكنكني نعم الله تاشي مشغل كاسوا نغا أبنى الله دي كاو وكاو شباكا سنبكاتا najo na ji bari ana shiru wannan da dunyan wasannin masu gudun sabon gari da masu yawo da su taru an yi ta yi zo ku dauki ni na tuba da sani tun mutunja ni yanzu ba na wani aiki sai ibada amma mutun bai samu abin da ya kama ba tun da sunan kunta har ya lalace don da ke kawo ya ne ai ko abin da ban mamaki to me kake ci dai ne yace ni ba na cin komai sai in abubuwan na samu daga dabaru kasar makin da Allah ya tsara ba a hana wasu abin da zai ci ko bai ji a sarki a karo ba ta ɗaukar waɗannan banki banki sai gaskiya to da irin da wani yake ci kana ba ki cin kare a cikin dala kan iya ci tun na gaya maka na ba sa ta yana bari ne inda ina yi ne ki yi ɗaya gaya maka ko ne a ɗaya aboki ko ka mutuwa kai ne tafi ka bar ni nan ko me ka kala to ka kawo nan na je maka ka koma dan ta da kai hannunka gani dodo ce ya kwana kan kyauta sai da baka suwa dan iya ce Allah ba da sa'a to kai ji baka suwa ya ce ko a ji mun kauya ba yana kawowa dan iya na aje masa kayan da ke ciki mun ya samu kudi ya yanka ba sai fili hula ko zai tuni kan da dani ya ta ka dan ya dai yana tara masa cikin wani tsohon bango ko ya fi kawo sa dan iya ce masa kai yau ka fito cikin da ida kama jiki ba shakka ko me muka bari rufe kuna bujewa ashin ko na muka bar abin nan mun samu magana dan da yake bari wai tura zuwa da dabara sun sa ayin doka wasu sani ba ko duk garin nan an bai da su ayin doka ba hana musa ne sai dai a hana kawara zuwa kasuwa ha ba a haifi ni kan mu tashi kano sa'an nan wai a ce za a yi mana wata dabara muna cikin kano kuwa dan iya ci bai jalla babba musa gari ba kano madajin allah ka zo zuwa ka alfa yaro ko da me ka zo kano an fi ka sahin ma ka gani ta magajin baba bai ya huce shi kawo na babba ko dole sai ku tsawa kasu ne ta aiki dai har na san sakaliya kai ne ga nasu ya tayi sai samu na kan ka su kana ba kiya an doka sa masa an kwaye kai masa kan sai da mali na inda kuma ya dora masa an gindiya na rike da kai ya hango dawo ta ga da wadan su kaya sai ya ce wadan doka kanin nan kan doka ya samu shi da mali shi ko sai wani wani yake yana cewa ba na bane ga mai zuciyar ta kai ni tun mutun je na tuba da dole ya haka sai ya saki hanya kin ke ci ina na ka ina kanka dan dai je ka mu na rage an da kawai zuwa mun ba su ka ajiya ba kai ne ji ha ba dole dan ka dan na haka rana ta baje za ka buje ni dan dai je ha muka taba na mutare wallahi mun ba kai kai kana faje ne ina nan bakin kasuwa to ni da mun kibi da kaska kare da kace ka ji ka gani ku ita dan iya ce abin da ka bani aje ka yarda mun tuma abin da shi za'a ce amin amin ya ne mu tuccaci ba ku ne ka dai aka fara dorewa nan birni ba dole ya ce da ma aje mai na baka ita kanka ka ji da abin da ya same ka wannan ne ya ji awa ne wa ta su ta fushe shi da suna da abin sa wanda ba ce dan yau ce dan doka kwanci ne dan doka ya ce mun je kaya sakin magana ya zan kawo warawa su ce shi dan mu sarki a jini da izin kiyar su zuwa dan fasikalin kasuwa a kalin kasuwa can bai dan yi abin da yi dan yi wace Allah za ku tumala ina na sani sai dai a tambayi dan doka a nuna na satin musu haya tauri ne da kali ya biya ga dan doka ya ce kai lafiya ka kawo shi dan doka ya kwashi yadda dan yi wasa a tauri ce faɗi ya kuma maimaita maganar da ya ji ta guda na tsakanin su da dole da kali ya sa ka kwashi kudin da yan kayayyakin a kashe kasuwa cibiya

suke ina tutan takara a jam'iyyar tasu ta APC kuma kun ji irin bayanan da ya gama wanda za su kara da shi a zaben majalisar wakilai Abu Mustapha Bala Dawaki ke da shi. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shirin kafin mu dora.

0: Allah za su yi mutuwar shi ya kamata su zaba
1: akwai kamata da tantance shi kan ba ka da kan ya zai dauke kai ya kama mai kan har mutane ba zai yi kai yake kai to wani ne ki kuma ka amma ko a zaba abada kowa zai karu in kowa za shi ji shi shi tani
0: su suwa ke
1: ah to ai idan jin din shi da su ke tsaba idan ba za su shiga ba ko kai ki ba ke kan ne dusi kana ka dawo baya
0: na ya dutse yake
1: abba shi ne dusi kai ne tsakanin kwaye dusi ko gizo ba mai abba zai tuna ɗin da jahi Muhammadu wasu ne mai zai